0: Mae'n gen tôn setia ffeir la tosmitert gan i byw y ge y ses i bôn a y ses i bôn Rai chadwa mae te ddinan la ting y ge ddinan ni la fan fadda na fan i ding chadwa i as Wang yn ilai ni a cynnen i bwnieti gwy la ffydd ni nes i bôn a'i chadwa Tôn setia ffeir Mitert, mitert, mitert, la akutsieti ka sewingen, ka pushati, ni ka edngen ni la kwa, uki hala pun ni la fending ojai. Dei la kai vid, me ka chen chua shainel den, me huede pengre shili, ke dei la kai yengi me shili. Ni pisi la ka tu ne lai te perofeta, a me ne shilieti na up la wati shili. Me kit la ukene kwa yangat ma te kwada pila avai shili. Samuela shile de kwada de la nae uke. Fatene gani, eo hi a kwada la nae uke. Kwanga nilai, ta nae uke ya hunika. Ya hunia jing totuni, ka pe ya hunia kwada la nae uke shili. E pikete la ite nihun, nene la wati bitote shili. Ma te sipu kwadha la mekune shili, adhai shili. Nge tha adhai hunika, me te sipu mekune hun. Haneila, lea kwanela wati mitat, nge ahuni ala paun kowe, kepina kakani hatin, akati, Yesu Kiriso, me wati mitat. Nge ahuni asipone, tuwa lapanyi pihun, me khatu wahun. Kwa mekene la huli wahun. Nge ahuni amela fithi hun, vea ne Kiriso la dhuku wate amele hun. Oleti, amen. Jela topikeya se ngenela jai sabati sile, kula mekel ngenela isi sinike uka ipihe, tusi Paulo koi Tesalonika, 1 Tesalonika, chapitre 5, chasila khet nael, verset 9, wang ne topik, 1 Tesalonika, 5, verset 9, nya Sipon tua e koiselatos.
1: 1 Tesalonika 7 verset 9. Wape osani peke ke raconia jihan kunyi-kunyi. Lapengen na izin ceri. Kena ingin kunyi ya kepisi tua ingin ingin keu.
0: Sipon aje huli wasa pati dikona. Nifia A maman kuyase la naluen a maman la faipo ipo ase la première annonce lo kete sabat ni la yase ni deuxième annonce et vene la nikotamay monsieur Haukas la huwen vito et vene la nikodavin mademoiselle Ua Rex Edelo Wangen ni lah kerja nafit, sila mengani. Ya saya cek tu nak pang pada kapi amla date de mariage, c'est le 19 août 2026, le mercredi. Tunjuk dia leveng ni lah fay pulpo, ya kuti esila, esila tu ni lah puna miasa, sila ni lah nativiter, le 19 août, tunjuk dia leveng ni lah fay pulpo ya kuti. La kuen, me edelo, ni lah. Le verre de la faille Deuxième annonce de mariage. A ce que c'est, la chine n'est pas à Kalisia, toi, Hatoua, nous la fille, la Huliwa, la chine que c'est, le verre de la faille Oledi. Nya, si pour ton set ya, Chechil, ma tête, toi, fin, la nima 168. Nima 168.